עוד זי ודרובית טולנה להביר דה טוטו לא יקרר לה בלנצירידה ביות זי לדרומו טולנה רשודו דה טוטו לא ישבש